0: הם מאוד ביטוחים במכשיר הזה.
1: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, 400 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
0: وننتقل الان الى ايضا مستمع وايضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
2: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافيه.
0: انت منيح؟
2: انا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
0: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
2: لا كيف بعد المخشير.
0: قبل المخشير. محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
2: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
0: الحكي على بلاط. استا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندهم مشكلة في الركب، صح؟ بالمفاصل،
2: بالركب وباليدين، بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
0: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز، قديش ساعدك الجهاز؟
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
0: حتى نشوف. هو لو كان ايتها رشون وكان شيني فيش لشي.
1: بتشاله طيفة مخشير شو له عشان.
0: وين المخشير عندك اليوم؟
2: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول اشتريت كمان جهاز للوالدة.
0: لإيمة. طب
2: لإيمة انا قبل بعديها بثانية سنة ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي، وبرضه بعت له جهاز.
0: اجي على دبي.
2: اجي على دبي.
0: كيف ليش ما اترك له؟
1: كان لقاها
0: زي ما مهم.
2: ثلاث اجهزه اشتريت من عندهم.
0: وعن جد يعني، وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر، يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكيو نازر. سخم سخين انا خشن.
1: لجامري.
0: لجامري. طب معناته احكي لي عن تجربتك، عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغله، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعندهم وجع بالركب.
2: انا اللي صار معي هي انه انا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تعرف بقعود تنس بالكوع فيش لها دواء، دخل إبرة كل سنة مرتين كل أربعة أشهر بين واحدة وواحدة.
0: حلو.
2: يعني بغينا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي في الدراف فيش تغلش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشكله قال أكثر.
0: זה שליחות אני חושב. לגמרי. אתם עושים שליחות. לגמרי. זה לא עניין של כסף רק. يعني انت هون عم عم عم بتساعدوا كثير، عم بيساعدك الجهاز، وانت عم بتقول انه الحمد لله اليوم انت بشغلك الصعب هذا اللي على الركب عم بيساعدك كثير جهاز البيكو ليزر.
2: كثير كثير كثير، يعني حتى ابن عمي دكتور اخذه مني واتصل علي بده يوصي على واحد.
0: افيله هروفه بين دوتش له.
1: نכון.
0: ومامليص اذا كيف
2: كل نهار واقف على اجريه بطل يتحمل، اجي عندي بالبيت كان انطيته اياه، مبسوط كثير كثير منه.
0: زوت خفيه ماكسيما، ما انت عمر جاي؟
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. ואמרת שליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
1: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו. ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם. פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעוד. عن جد الان الان الان الان اتصلوا على نجمي 3414. محمود كلمة أخيرة شو بتحب تحكي؟
2: كلمة أخيرة، طلع الشركة كثير كثير منيحة، وبعدين عندهم بتحون على السمية وثقة بالنفس. يعني بس أقول لك يعني أنت خذ المخشير بعدين شهرين أو بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع وخذ مصرياتك، يعني أنت هنا بكفي يعني.
0: شكرا.
2: انا قاعد بلد اتوسع بخشي بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي، بس تعملوا منيح بخلي مش منيح برجع، بس اعمل برجع
0: اذا كيف. شكرا عن جد، شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات ايلينو، ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا

0: انت يا فريكانس تعال اقول لك
1: très original et tape à l'œil.
0: شو بقتله؟